0: баса бузург аст рисолати омӯзгор. Рушду номои имрӯзу фардо ва саодату хушбахтии ҳар қавму миллат аз дуньёи ӯ ибтидо мегирад. Чунин рисолатро бар дӯш доштан мояи ифтихор ва шарафмандист. Омӯзгору лозим аст, ки дар ин самт навовару эҷодкор ва ҷуё бошад. Қабл аз ҳама омӯзгор бояд ба дил ва дуньёи андешаҳои шогирд роҳ ёбад. Пойдориву рушди ҷомеа низ ба дасти омӯзгор аст. Онҳо масъулияти бузурги тарбияи насли наврасро ба дӯш доранд. Ба воя расидани ворисони ояндаи миллату давлат, ба заҳмат ва талошҳои ҳамарӯзаи онҳо алоқаманд мебошад. ҷойи хушӣ ва мояи ифтихор аст, ки сафи омӯзгорони асили фидоии касби хеш дар кишварамон зиёд аст. биби ҳафиза Маҷидова 10 апрели соли 1949 дар шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашти вилояти Суғд ба дунё омадааст. таҳсили ибтидоиро дар мактаби шаҳраки Шайдон соли 1956 оғоз намуда, соли 1966 онро бо муваффақият хатм менамояд. аз хурдӣ дилбохтаи касби омӯзгорӣ буд. чун фарзанди калони хонадон буд, падару модараш ҳамеша роҳнамоиаш мекарданд, то аъло хонаду ба орзуу мақсадҳои худ бирасад. пас аз хатми мактаби миёна, бо дуои неки падару модар, соли 1966 ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи давлатии шаҳри Хуҷанд месупорад ва бо супоридани имтиҳонҳо дар шуъбаи педагогика ва методикаи таълими ибтидоии факултети таъриху филологияи донишгоҳи мазкур ба номи пуршарафи донишҷӯ сазовор мегардад. муваффақиятҳои ин омӯзгори собиқадор пас аз хатми зинаи аспирантура оғоз гардид. аз соли 1973 то соли 1996 ба ҳайси ассистент, муаллими калон, сипас доценти кафедраи тарбияи томактабии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон иҷрои вазифа намудааст. рисолаи номзадиашро бошад дар мавзӯи таъсири муассисаҳои томактабӣ ба тарбияи меҳнатии кӯдакон дар оила соли 1982 дифо намуда, соҳиби дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ гардидааст. ба ҳамаи ин дастовардҳо қонеъ нагардида, барои пешрафту муваффақиятҳои нав ба нав талош мекард. ин буд ки соли 2004 дар шурӯи ҳимояи рисолаи докторӣ дар мавзӯи нақши одату анъанаҳои миллӣ дар ташаккулёбии сифатҳои ахлоқии бачаҳо дар оила дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон рисолаи доктории хешро ҳимоя кардааст. аз соли 1996 то соли 2017 дар вазифаи мудири кафедра, доцент, аз соли 2018 ба вазифаи профессори кафедраи педагогикаи махсус ва таҳсилоти фарогир то ҳол дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод айнӣ фаъолият доранд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло суҳбати омода намудаамонро бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод айнӣ биби Ҳафиза Маҷидова бишнавед.
1: معلمه عزیز، قبلا میخواستم دید و نظر شما رو دایر به مفهوم زن مادر بشنوم.
2: در حقیقت وقتی که ما با ادبیات هم کلاسیکی هم معاصر تاجیک و هم به تمام ادبیات خلق های جهان مراجعه میکنیم، در همه جا در تجربه زندگی، در ایجادات شفاهی، ادبیات خطی، زن همچون سرچشمه زندگی، سرچشمه حیات اعتراف کرده می شود. شاید در وصف زن مادر ده ها کتاب ها تهیه شده باشند، لیکن من حساب میکنم که زن مادر به همه تحسین آفرین ها سزاوار است. زن پیش از همه سرچشمه خوشنشونده زندگی است. مس مادر، زن، بانو، خانم که با مفهوم های گوناگون استفاده میبریم، جامعه انسانی را با نسل تامین میکند که هر یک نسل تجربه فرهنگی تاریخی خود را از یک نسل به نسل دیگر داده رشد جامعه را تامین میکند.
1: ما خوشحال از آن هستیم که در زمان صاحب استقلالی عمر به سر میبریم و از نگاه شما موقع زن تاجیک امروز در کدام پایه قرار دارد؟
2: در حقیقت بعد صاحب استقلال گردیدن کشور مقام زنی توجیک خیلی بلو رفت. هنوز از روزهای اولی صاحب استقلال گردیدن کشور زنها اشتراک آنها در پیشرفت جامعه بلو کردن مقام آنها دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان دقت مخصوص میدهند. ببینید در عصر گذشته و عصر کنونی مقام زنهای تاجیک در آن افاده گردید که در نوبت اول ما برابر حقوق خود را در همه جبهه های زندگی با مردان به دست آوردیم و امروز باز بالاتر رفتیم، چونکه امروز زنان تاجیک در همه ساحه های حیات فعالانه اشتراک میکنند. ببینید اونها تاجر هستند، صاحب کار هستند، آموزگار هستند، طبیب هستند، در همه جبهه های زندگی فعالانه اشتراک میکنند و منفعت های اونها در نوبت اول از طرف دولت، حکومت، مقامات های حقوقی، مقامات های اداره کننده دولتی حفظ کرده میشوند. این گواهی اون است که علاقه مقام زن خیلی بالا رفته است.
1: ملمجان عزیز، شما که سالهای زیاد رسالت آموزگاری را برداشت دارید و شاگردان زیاد را نیز تربیه نموده اید، بعدش شما کدام خصلت نیک میتواند آموزگار را میان شاگردان و اهل جامعه محبوب نماید؟
2: در شرایط جهانی که جهانی شوی که امروز تمام کشورهای دنیا پسی سر میکنند، مقام آموزگار نیز مخصوص تغییر می‌یابد. به سبب نیست که دولت و حکومت تاجیکستان به قریب قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را تهیه، قبول و دسترس همه اعضای جامعه کرد و این قانون گواهی آن است که بار دیگر آموزگار در حیات، زندگی، پیشرفت نه تنها هر یک فرد بلکه در جامعه نیز نقش مهم دارد و تربیه شاگردان یکی از وظیفه های اجتماعی مادر زن می باشد. به سبب نیست که در یکی از ضرب المثل های فرانسوی می گویند که خداوند زن را برای آن آفریده است که وی مادر شود، چونکه زن نه تنها آفرنده فرزند و آفرنده عامل های پیشرفت جامعه می باشد که همین خصوصیت زن مادر بودن در نوبت اول زن تربیتگر بودن رو به میان می آورد و در تعلیم و تربیه فرزندان در محیط خانواده، تعلیم و تربیه نسل نورست در مؤسسه های تحصیلاتی زن ها نقش مهم دارند.
1: مادر تاجیک دائما جانبداری آن است که فرزندش در آیله خوشبخت باشد، ولی متاسفانه میبینیم که وقتهای آخر صف جداشوی آیله های جوان زیاد است. سبب در چی باشد؟
2: در زندگی امروزه چنین حادثه نخوش خیلی زیاد تکرار می شود و هر سال وقتی که ما سال تقویمی رو جنبست می کنیم در قطار دیگر معلومات در یک سال چند آیله ها خوش خوردن معلومات ها داده می شود. اویله های هستند که حتی همدیگر را شناخته نتوانسته پوش می کنند. اویله های هستند که زن و شوهر را تعداد زیاد کودکان هم یک جایه در تگ یک بوم نگاه داشته نمی تواند. البته این مسئله بحثناک است. اون اساس های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دارد. بسیار وقت جوانان امروزه به فرهنگ اروپایی تقلید میکنند. از عادت و انعنه های ملی آیله داری، مناسبت های خیش و تواری خود را کنار میجویند. مستقلیت را طلب میکنند. سراسیمه هستند. گویا که در با آنها وقت خیلی کم است تا شخصیت خود را اظهار کرده توانند و در نتیجه آیله ها پوش میخورد. ببینید گوه وقتی که با آدمان صحبت میکنیم به تعجب میویم، برای نداشتن یک انگوشترین، برای یک گبر خود رو نگاه داشته نتوانستن جوان ها کلان سال ها به دهشت میبیاین، نوتینجی برگزار میکنن و کوشش میکنن که هر کس توانمندی خود رو در نزد عروس، در نزد داماد، در نزد خویشاوندان دور و نزدیک اونها نشان دهد. همین ها هم یکی از سبب های پشخوری اویله ها شده استاده است. یک چیز رو به حساب گرفتن لازم است که اویله چیست؟ اویله این اتفاقی که در روزگی طرفین برپا کرده می شود. بنابراین همین هم اول جوانان همدیگر رو بسنجن، دونن، талаботҳои маънавӣ, иқтисодӣ ҳамдигарро. Онҳо донанд, ки чӣ қудрату тавоноӣ доранд. ба сини муайяни 18-20 солагӣ маънои онро надорад, ки аллакай онҳо омада ҳастанд ба бунёди ҳаёти оилавӣ. агар мо ба ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ, махсусан конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак назар андозем, дар онҷо омадааст, ки ҳар як шаҳрванде, ки сини ӯ ба 18 нарасидааст, дар ин кишвар кӯдак ҳисоб карда мешавад, мувофиқи қонунҳое, ки давлат қабул кардааст. ва давлат ва ҳукумати тоҷикистон низ дар асоси риоя кардани ин талаботҳо қонунҳое қабул кардааст, ки дар онҳо то 18 солагӣ кӯдак будани ҳар як фард эътироф карда шудааст ва дар асоси қонунгузори синни балоғат баъд аз 18 солагӣ мерасад. лекин таҳлили адабиётҳои психологӣ педагогӣ, таҳлили таҷрибаи кишварҳои дигар, ҳатто таҳлили ҷавонони кишвари худамо ҳам нишон медиҳад, ки 18 солагӣ ин шояд камолоти синнусолӣ бошад. зиндагӣ карда тавонистанро низ ҳар рӯз, ҳар соат, ҳар солу ҳар моҳ мо меомӯзем. бинобар ҳамин ҳам хуб мешуд, ки дар хонадор кардани фарзандон падару модарон ҳам саросема намешуданд ва худи ҷавонон ҳам аввал мавқеи худро дар ҷомеа на танҳо ҳамчун фарзанди сазовори падару модар, ҳамчун модари оянда, ҳамчун падари оянда тавонманди худро ба ҳисоб гирифта баъд оила бунёд мекарданд. хеле писанд аст имрӯз ба коркунони соҳаи маориф, ба мардуми равшан фикри ҷомеа, ки давлат ва ҳукумати тоҷикистон дар бораи пешгирӣ кардани никоҳи хешу табори махсус ҳуҷҷат қабул кардааст, ки ин ҳам яке аз омилҳои пешгирӣ намудани хонавайронии ҷавонон ҳам шояд шуда тавонад. чунки чӣ қадаре ки организм, ҷисми ҷавонон ба қувват, солимии ҷисмони равонӣ таъмин карда мешавад, андеша ва муҳокимаронҳо ҳам характери қатъӣ пайдо мекунад. шояд онҳо ҳам таъсир расонанд, ки минбаъд оиларо ҳамчун ячейки аввалини ҷамъият, ҳамчун сохтори иҷтимоии аввалини ҷамъият эътироф, ҳифз ва муҳофизат карда шавад.